プルウェブ。なにこれあれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになるやたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい。